0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jeung tiba. Maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dagang gantal teh. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen jeung tiba. Beli nyoman yuk kangkung.